0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

znam ko to može platiti. Puna jedra, samo to je ono što me sada zanima. Topla pedra,

0: панцета килограм 18,95. Микланци реда меригауда килограм 9 марака 45. Кекс домачица краш 220 грама 2,45. Шечер пакиран е 5 килограма 6,45. Подравка јухе, кокоше и говеджа марку. Ожинско пиво 2 литре 3,35. Пипи сок наранча 2 литре 2,25. Домаће рајчице килограм марку 95. Наше викенд акције вриједе и понедјељком. Увијек уз вас, ваш стари пријатељ, Promex Čaplina.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Treći album benda Klinika Denisa Katanica najozbiljniji je, ali istovremeno i najmračniji album njihove karijere. Ok, možda sam bio nepravedan kad sam rekao da je najozbiljniji, jer Klinika je od samih svojih početaka vrlo ozbiljan sastav, no svejedno 10 novih pjesama pomiču sve granice njihovog glazbenog izričaja. Ovo je ozbiljno dobra rock indie ploča.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.